0: 总部，情况异常，情况异常，
1: 来不及了。
2: 宝儿，到底打中没有？
1: 看不清楚，好像是打中了吧？老大，
3: 啊，
1: 打下来没有？
3: 不知道啊，人雷达上是看不见啊，
1: 雷达上看不见了。是打下来了，
3: 应该是吧。
1: 这么容易，轻轻松松的就把敌机揍进来了。
0: 营长，错不了，咱们真的把敌机打下来了。营长，你听，外边欢呼声都叫成一片了。
3: 打下来了，
0: 打下来了，营长，
3: 营长，
4: 营长，
3: 打下来了，
4: 营长，打下来了。我也给打下来了！哎呀，打下来了！
5: 报告，二营消耗导弹三发，击落美甲 RB 五型地形高空侦察机一架。
6: 长官一号首长，
7: 是。
8: 金主任，多亏您。不是我，是我们。
9: 对对，
8: 是我们。Кто бы мог подумать, в Советском Союзе изобрели ракету, а первыми подбили ее самолет в Китае.
6: Научили хорошо нас.
1: Спасибо.
3: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,